0: Yo, eche for me damasi se muma ye ko Kitima Herbal Center. Na ye kutie ya pumde hun se draw ni misremu. Mi ana midi hun adansi ye ama mubia mpebinum. Ma me me mwa kwa ba?
1: Ya,
0: nyo. Ewo me na wote se?
1: Ya, mi adumna
0: wye. Ya, me pacho udi indi se?
1: Udi indi ya santu.
0: Ma me ya santu afri krobe so?
1: Kwa ubo me.
0: Kasa guwe fidi ne?
1: Kwa ubo me.
0: Jo, me pacho asembe na adenam?
1: Ano pay de boko. Me papa u 2023 na menwa be ma wa broche wo bae na sister bi dia kwia no han ne dan wa pem so na o ka che ne se wo asase e wo ho nti won ko we se ne ni jehu a ti menwa be ma no ko be na o se ne ni jehu na o se enche wo be ko ti wo di na chi be jame nti mo wo na kwia no e di paper e bre me se menyi na men wasense bibia na meso mensa na men fiska no e ma no na me ji pepa na me diska no e ma no se wanka no krasase ne nya ne dia wose na danfo bi ne se won ton ma no ti woton ya me diska no ko ma no no woka che na danfo ne se ko mo ne besia na danfo ne se sika de woni bi ne momo wasase se woton ma na sika no open wo de be ma no ti wo dia ni mo ton asase ne ma me nya be ma no no di pepa mbe me di scan ma no me de ma no de koma no akoma na danfo 260 no no afa 240 ti me kwose me kwa ko huma me no se eye me yi mu ho dia chense me nua be ma ne to asase no nemum me na me jira ho e sha ma no me kwa me nkoto ma me no ye fe ni teliza me nkoto no ma kwa obe se mprensia me kwa me nkoto no na da ko na me kwa se me de blocks uko gusu me kwa so na maami ni no ne babema ene wo ne babema no kra na dodo ho maami de blocks no e bae nti anche na ne maami no wo kwadwa wo bae o bae me kwa na me kwoto no na mka che ne se minya bema na ato asase no ene wo si ni na danfo ni se sika no 240 wo me wo na me de me be tu kwa na msenye no kure wo bisiko de agam se me fenchi ade kamande e den na me de ma me ba se won fentu kwanti sika no metie ni nyina ama no ti me kwa asase no so se me koye adwuma ma me ne se on pinege se ne saka ni sika ti me fre akua no sa de na wo ye asase nya wo dia na won ka no kure wo kan ya enka ye nto na o se wa ye boni enti sika no wo ope na wo dia nko de ne betu kwanen so anye yi enti wo pe sika no na wo dia ba wo dada me saa na mkache mnyo be ma se sese nu enye me kwa na nim ti saa dia on peska no mla na dia ko di ma me no wo no ye mfa nkoma no na ye nya kwa nya asase ne so adwuma nti akua no pe 100 million bai so de kwa mama me no wo so wo nye ye se ne saka ne sika nyina nti me bra ni de dia ka no be so so ma ne tu esun 240 no
2: e
1: ma pepepe ma me se me de ko Teliza no se wonye ye fe Teliza dia sasrendia onye na akua na mani nwa be ma bi di ni ko ko akosi awwa nti asase no de okase wo begi sika na ninya be ma bi e wo e kuro bi so nti wo se ma onye sika no me nti me fe ninya be ma me fe me ka che ni se asase ni sika na akodi akua no wo no me de ba be so so ni anya kwan aye adwuma no papa ne ka che ni se ye nta asase bia wo no se mimi di agura wo be hime ne masefu nyina ase madawoma ntina me di abe
0: se de na hwehwe se be ya ma wo
1: se se no de me hwehwe ne se asase no makoto man ho matanye agusu maboka enti se won fa asase no manya won fa ye sika na onwani aka na mabo no
0: sika se no won fa ma mo
1: asase ni 500 million
0: on fama mo
1: on fama ye na adwuma me koye ni anwa so 250 million
0: se huji sika na free ho awo mame
1: sika no akua ne di asase ne nu toye etoye no di sika ne kɔ no ene onu atibi no wadi bia kɔ ma Teliza na ye ne di anu ti se se akua no
0: na ade na ma mpem anhunu se ewo na na eni no eni wo no
1: akua no meji ni di meji akua ni di esan se no timi nua be ma ni fi timi meji ni di enti na yenim se obetumi ayeye sa ɛna wɔtɔn no nsoso wanka no kwɛ na ɔso wɔno ane dea wanka no kwɛ sɛ ɛnyɛ ne dea
0: na ɔyi nkrataa kyerɛ mu
1: krataa wɔde maa me na ɛwɔ ha
0: mese ɛberɛ a wɔyɛ
1: sɛ wɔnye krataa bia me nuabɛma no disk wɔka kyerɛ
0: sɛ menhwɛ nkrataa no
1: wɔde n'akyi bɛgya me no ɛne wɔde krataa yi baayɛ sɛ wɔde abɛnti wɔbaa bɛgye sika no
0: Krataa wei no ɔne wɔyɛ na allocation paper wei
1: wɔama me biribia wei ano de bae
0: site plan ne allocation paper na ɛdin ɛgu site plan ne so yɛ Mr. Daniel Buama and Yvonne Buama ɔmo yɛ
1: ho Daniel Buama ne Yvonne Buama ne yɛ me nua bɛrima no ɛna Christiana yɛ boa no so yɛ akua no
0: wei deɛ meka ayi site plan no ɔde Daniel Buama
1: Daniel Buama yɛ me nua bɛrima no
0: nɛso ɔde mudi nkɔyɛ site plan brɛ mu ɛna wagye ato mu sɛ matwea sika de ama no ɛnte sa maame sɛsɛ deɛ na ahwehwɛ sɛ bɛrima m
1: sɛsɛ deɛ mehwehwɛ ne sɛ yɛde anwea akɔgu so matu maho ɔso nka na ɔse yɛntwa yɛn to wall nti mekɔ so a maame no sɛ ɔmma kwan nti mfie mmiɛnsa ni
0: na plot no motɔ half plot ana full plot
1: ɛyɛ half
0: okay
1: maame no asi dan kora mmienu na hall teliza na ɛyɛ ne dea no wasi dan kora mmienu na hall nti ɛyɛ fa half
0: hello ɛkia me mwakye o
2: hello
0: ɛkia me mwakye
2: hello
0: ɛkia wo tumi nka
2: wakye wo ho ani o
0: ɛkia mede de maame do fie me ne wo kasa firi ɔpetrol radio mahyia ahemfie
2: mepakye wo yi o
0: ɛkia na wo te sɛ
2: nyankopɔn adom o
0: na ɔyɛ maame bi de asɛm abɛto yɛnim sɛ wodi n'anim maa ne tɔ asase bi ɛnkɔ de asi asase no sɛ woamfa sika ne nyinaa nkɔma ne wura ama asase no asɛm aba ho deɛ na woka fa ho
2: mepakye wo ɛnyɛ saa na ɛteɛ sɛ mamfa sika ne nyinaa nkɔma ne wura ɛno a ɔmo frɛ me na menni kuma se ɛdi me maa ne tourist sɛ tourist no so a mɛba mepakye wo maba kra bɛ 2 months ne meyadeɛ wɔ hɔ nti mepakye wo deɛ mɛba wae
0: na ɛyɛ dɛn na woma a wo lɔya frɛ yɛ sɛ yɛnhwɛ ne yɛnka asɛm wei
2: wo se
0: ɛyɛ dɛn na woma a lɔya frɛ yɛ sɛ asɛm no yɛnhwɛ ne yɛnka ho asɛm
2: ɔfem so wo radio
0: nyɛ wo na ama a lɔya bi frɛ yɛ no
2: mepakye wo daa bi o na me phone koraa sɛe dɛ ɛkɔ ɔbro 1 week ne me phone asɛ nti na mekɔgye phone na mesɛɔ yɛ ana sister ne frɛ me nti mefrɛ mekɔ na mekaa sɛ ɔno a
0: na ɔne romante sɛ maame ɔbɛdɛ ne wakɔyɛ asase ne so adwuma
2: mepakye wo deɛ wɔka ne nte saa o na se sika no mpo yɛde akɔ na woman ne sɛ wɔnye mema lɔyɛ biaa mfrɛ mo mefa mo kyɛ o mefrɛ o mepakye wo mema no dɛ sista no asase no menim sista ne sɛ asɛ obi kyerɛ me sɛ ɔbɔ besia ɛna mepakye wo mekɔɔ ne hɔ sɛ ɔma me besia mepakye wo ka wei meba no nka makyerɛkyerɛ mu akyerɛ
0: mdeɛ biani kakra kyerɛ me mepakye wo
2: ɔhobɛbia megyina no kora megyina kwa ho
0: mewrɛbaɛtintudeɛ bie so kakra kyerɛ me
2: nti meyɛ ɛna ɔno frɛ me sɛ ɔka kyerɛ me sɛ o nipa nkurɔfoɔ bɛgyegye sika no nyinaa but me house plot bi ɔɔtɔn ɛnyɛ nti yɛde nnipa kɔɔ so bebree na ɔbɔkɔ a price no nti mepakye wo mewɔ adansefoɔ sɛ weinom twɛn no ɔmotwea a ɛka no ɛma mede maa sister no ɛna me meka kyerɛ ne sɛ mepa ne kyɛw mebesia no ɛna ɔno a bɔɔ mebesia wɔ so nyɛ mepɛ na mede yi sika ne faeɛ mepakye wo nti ɔberɛ a ɔmɔde kɔ no menya ɛmu half na mede ɛkɔ ɛna ɔse wɔnye ɛna ɔmo hu me mmɔbɔ abusua no hu me mmɔbɔ sɛ ɔmo bɛpɛ deɛ aka no so so na ɔmo de akɔ na sɛdeɛ bɛyɛ asɛm de no asɛm de kɔ saa sɛ mpo na meyare nti ɔmo de kɔɛ ne sista ne sista ɔnye mepakye wo saa na teɛ nyɛ sɛ mepɛ na ma womadi wɔ bi anim atoo adeɛ ama no na mede mepɛ afɛ sika no bi a memfɛ sika no nyinaa nkɔ bɛnyɛ saa da wɔ nyame anim Bacho.
0: Ti ma me ne besin a wo boy ni se se wati me atwi ama no.
2: Me bacho se.
0: Wati me atwi abesin ano.
2: Musi a de he.
0: De a wo bo free asase wura no ho no wati me atwi ama no.
2: Ti bacho na me ka se me nya half ma e de call he. E na na wo se wonye. E na me na kuma no sister ya no. Eje ye na omo de dia kan so so se omo de ko eso na ye se ka ko ye fu no na ye se mi inye scan aka na me de be ma de o ta asase wura ana so bu man ne so won
0: se se e kwa be na wususu si ye fa so e be ye ya ma ma mi ni onwi ansa aka asase no
2: me pa che wo wo dia meba asamu ni mi fo wo mo wo dia meba Me pa cho se ma to me chance asene ma no nti se na ma face ka ni nyina ma no ana ono ma obi bo paper na yes sign ye cho nti sa na sister no minim de wo pa chere
0: ni nya do ba wo ba e bi su so
2: do de me ba e ti me bra no kwa so mo be ko ho so o mo ni sister ya no me bra no a me bra mo ka se so o mo di scan be ko na so ka sa won ya so ye be hu de be ye se ne ko so ka ye di be kira e bi sa obi asa se da ho metimi afi mi fie se mi ko to obi asa se na media na enji mi nsi sa na ma ne na mi nim de wo pa kire mi ni ana ni pa ba ko bra ye di ni pa bi ko ko so ka mi video ye ni nyina wo mi phone so oho enye ni pa ba ko ka ne ye be agent phone nyina mi di agent bi kura ko wa me bi se ne sa na wo mo ko ho bi pa cho se me asase no kura se won sanka won sika omo di anwe be gu so no me fro e ma wo kura ka che me sa wo ma me mu ati fie enti omo be ye adwuma ye a omo fa wo mo omo e di anwe ne ko ye se one of baby a omo di be gu tu tu ko a omo kura na ba chi na ba chi fi fi o e na wo tu tu omo di anwe ne ko funa ni ni de sister no pa chere eni ngwase a no fe se ogu me pati ni nyina ye nyame ase ye be si bia nyame na e
0: eti en hwa wanim da bae
2: ni pa so wan na mo fe me ma mo 2 weeks me me ye no bi wan juma na me ye na na se collateral na aka kakra ama ma che eti mi she 2 weeks se be bi one me ye be ba wan pa
0: so me da se bye bye
2: mo so me da se
0: fo we die masumo die ababai oka eno no me hwe nso sabe sabeka asase wura no na ono so ni nkyremu a wo no wode amame isane se asemi se krata e wo ho wa wa san agiatum se watwi akade a ene maami na mzo opena chichidie moja dodro ena ehunu na ada ene waton ade awie ana waton aboa na wie na oda sukura ne dwie mu menti ase chinchiremu bi wo ho a eye asase wura no e wo se wono soso ede mame na wo kire ne emamu ana obi ne emani so e mame hu se de asem no e tie pote me hwe se mame memu a kire no pe
3: ya no
0: mame Teresa na what to say
3: me ba cho no no o
0: me ba cho na ma Teresa we
3: me phone e si charge e wa ha se
0: Epacho fa mane mame kakra wa mi bi sana asem kakra.
3: Wo mame o se nka wo fe nka wo no ana be fa. O charge wo no ni charge nti. Ya no di besi so.
0: Mame we ada room we di e me ha. Ni
3: so ada room. Ma don say. Me se wono ni fi o light ni wo ndia no de ba me yesi suma no.
0: Mame we di e ada room o ada sre di e. Wo betimi di ama na mame kakra na nka be 10 minutes time me frɛ me pacho.
3: Baby, I'm me one on order the phone. I bet you there. Me got a million to see my dear means me kiss on one by the phone. And I'm better than can. Also, be an offer, my friend, and say, because when you call, because my man, Okra.
0: Me patch me that's why.
3: But you be an the number we know after and I was flow.
0: Me patch on me that's it.
3: You, Mr. Mela.
0: Ah, Naka, me fresh, me sabe can. Mami nenso ni eye ka eno no se ne phone oni kani akura woni fie fie ro obobesia ema loans tons asi woni kani a ene emi twa me ho aba me be hwe be bi esu so ande brode won hebefa
4: Kitima Herbal Center. Yana yakofa pada wanwaso bi aba esa yalwa, ebiti se chlamydia, syphilis, oba. So ya wona ba wi apacho na se se bi ebonka. Be ma bi wonso a apacho, wono ya wono ba wi ase no, ne be ma yeketu abi. Obi so ho ani de yellow spin count. Obi won ne be ma nso gukura ko joto. Wo hania stroke, hepatitis B, cancer, stomach ulcer. Obi de kidney, obi de ye nakuma na apacho. Obi so ho ani chiri kasa ye ne ya. Obi ho no ma opawo. Ya ebiti se fabro, esi no kwai. Ya bia me fi se wanti se mabodi bia no mpacho nyina ye kitima herbal center oba e bitima sama kitima herbal center ye ye adwuma eda adwada akopem meme so wo hwe ye na obo hu ye ewo akra anase kumase abuya kwa se pass o fre number na 0246 914717 akra number no so ye 0541238942
5: Min kokura brenyin amada sopawura mo ndana diengura hone yemie ni seseya Olman obine ne yire na ma ode ne ko hin bibe ye wade amanate afiri wani so ye nana kafra musa ba madina chi mani nguri o kafra nim se wani nye ene ubehia aba herbs ona fode wane aba herbs osofu 3 days osofu oyo ani osofu abrante